Justino Baka natakoye kotelano koi kiani kusaninge sukilikaya. Mr. Bao.

20 horas ni 27 minutos. Sumane ka kona ku pinre ya ku nzeke tu pinre ya kwadi. Ongor ka siwa pe di sandrme ya ku ngai pen pa dzminru. Kola de hanira ku pe ku akupaya ka mu kusungara za ku yosima manen rima. Awuru ri ta kona ku biya kara ri poteka ngo wa pe di sandrme ya ku. Koza ku baneka kona ku yala dzimbiu. Uta ku una ku endra ku chikatike chiketo endra nu kwadi. Udzinzia dzinya dzadi gasuwa bhomo hongora kwambi wa mana wana uga kwadi unga urumo ku mushkritori kwa ku bedza simbe ni simbi ketu bedza nu kwadi gasuko za ku ve marangali magimbi ku dzinzia dzinya dzadi odongisia ku micha du ketu dongisia kwadi gasuko tapo benya sumana marangali ma yasapo mana magimbi kwadi ukodza kwambi ku chada kwadi. Agora com o chado que assusta no banco a cuja cuje bota com o chado que assusta com o veio também quando o rosto agora se

0: Zara evra gajwa jgati na nidza za dioraj.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Inje kuramba Paulo Masango ni mahungu wa muno.
2: Mahungu ya Inhambane.